на широкий свят. Где такая, а при ней тен яхт? Где такая, вымажена в снах? В каждой хвили плыне в такий рейс. Только где то есть, где то есть? Шешли лата, запыжалы, женсон зарусу став, а на пристани чуно стало. Kolorowy paw zaokrągliły się marzenia. Wyjałowiał step, lecz dalej marzy po załodze ten samotny łeb. Gdzie takeja, a przy niej ten jacht?